покелі і ще ні. Тікте данго слабай, куштай, тікте другай лабай, людні. Тік ніякам ніяку не сакай, тікте ільги, ільги келей, тікте толі лабай.